0: Terima kasih masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Kalau tadi rakan pelapor Syuhada Balkis Johaili bawakan laporan terus dan juga gambaran suasana N51 Bukit Batu di siaran Radio Johor FM Permata Selatan. Sekarang berlintar langsung di Selamat Pagi Malaysia TV1. InsyaAllah hari ini Johor FM dan juga TV1 akan bawakan cerita penuh berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Terus kekal setia bersama dengan Johor FM dan juga RTM. Baik, mari kita dapatkan gambaran suasana di pusat mengundi bagi N26 Macap bersama dengan rakan pelapor Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih DJ Lily. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baru dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor selepas Dewan Negeri Johor dibubarkan pada 1 Jun lalu. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Dan kalau dapat saya kongsikan lagi, N26 Macap ini merupakan antara salah satu lokasi ataupun kerusi panas bagi PRN Johor kali ini. Untuk makluman, kawasan N26 Macap ini terletak di bawah P151 Parlimen Simpang Renggam yang merangkumi kawasan sekitar Simpang Renggam dan Macap ini sendiri. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adun iaitu Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Pada ketika itu, beliau berjaya meraih kerusi di kawasan ini dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon dari Parti Muda Arsanggaran dan calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali pengekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Namun begitu, semuanya bergantung kepada hasil undian dan tanggungjawab kita sebagai warga Johor yang akan menentukan siapakah yang layak untuk mentadbir negeri ini. Dan apa dapat saya kongsikan lagi, kami telah berada di sini sejak pukul 7 pagi membawa perkembangan terkini kepada anda. Tidak kurang juga petugas SPR, anggota keselamatan termasuk polis telah berada di sini bagi memastikan segala proses hari ini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal. Sebentar saja tadi pada pukul 8 pagi, pusat pengundian ini pun telah dibuka dan kalau kita dapat kongsikan, ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab bagi memilih siapakah yang bakal layak untuk menangi kerusi N26 Macap. Dan tidak kurang juga pada pukul 8 dan 10 pagi tadi, Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazir telah tiba di SK Simpang Renggam ini untuk melaksanakan undi mereka. Dan sebentar sahaja tadi terlihat juga calon Pakatan Harapan iaitu Nur Hafiz juga telah hadir ke SK Simpang Renggam ini. Jadi suka untuk saya kongsikan, di N26 Macap ini secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi antaranya di kawasan ini dan juga di kawasan Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah sebelum anda pergi ke pusat mengundi itu, semak terlebih dahulu di laman web SBR untuk penempatan undi yang sebenar supaya tidak tersilap saluran, tidak tersilap pergi ke pusat mengundi. Saya kira itu sahaja dapat saya kongsikan ketika ini. Kita kembali dulu kepada DJ Lily. Silakan.
0: Terima kasih Ain Najihah atas laporannya sebentar tadi. Pertembungan 1-1 N26 Macap. Jadi anda boleh dapatkan juga perkembangan suasana juga gambarannya menerusi media sosial Johor FM Permata Selatan kerana kami pun ada muat naik gambar dan sedikit video di sana. Selepas ini kita akan ke pusat mengundi seterusnya. Terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

semua. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini, boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan. Malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan sahaja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngeteh, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Gincu Merah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

0: Okey, sebuah lagu daripada Fian Ali, Alas Sayang, yang baru saja menghiburkan kita bersama 12.48 minit tengah hari. Okey, seronoknya pula kita nak ke N26 Macap bersama dengan Ain Najiha. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparenggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini, menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap ini. Daripada jumlah itu, 17,476 bersamaan 49.64% merupakan kaum lelaki, manakala 17,730 bersamaan 50.36% golongan wanita. Dan daripada jumlah itu juga, golongan usia 30 hingga 39 tahun merupakan pengundi paling tinggi, iaitu 8,164 pengundi, diikuti golongan usia 21 hingga 29 tahun iaitu 7,199 dan golongan 40 hingga 49 tahun iaitu 6,047 pengundi. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kita kembali semula ke Konti.
0: Baik, terima kasih kepada rakan setugas Ainda Jiha, okay, yang berada di lokasi N26 Macap, juga antara hot seat boleh diperkatakan, okay, dalam PRN pada kali ini. Dan insyaAllah sebenarnya kita akan cuba dapatkan rakan setugas yang lain pula. Jadi terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: PRN Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGA.

0: PRN Johor ke-16.
1: Keseluruhan jumlah pusat mengundi adalah sebanyak 1,140 buah pusat mengundi dengan 4,980 tempat mengundi atau saluran. Jom kita mengundi, jom kita mengundi. Okey, Johor FM Permata Selatan 38 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. Okey, dan tadi kita dah pun ke beberapa lokasi. Okey, dan kini kita nak ke lokasi yang seterusnya. Masih lagi dari N26 Macap bersama dengan rakan setugas Ain Najihah. Hello Ain.
2: Hello, Cik Syamto.
1: Ya, macam okey ya semua eh? Okey?
2: Alhamdulillah, okey sini.
1: Okey, okey.
2: Boleh teruskan ya?
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Syamtel. Masih lagi bersama dengan saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Anda bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Johor bagi N26 Macap. Ketika ini apa yang dapat saya kongsikan, cuaca dalam keadaan baik, namun begitu kehadiran pengundi sedikit perlahan namun masih konsisten. Dasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 54.54% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 1 tengah hari tadi. Jumlah itu menunjukkan peningkatan berbanding pada pukul 12 tengah hari tadi, iaitu 40.53%. Dan untuk maklumat anda, kawasan N26 Macap ini terletak di bawah P151 Parlimen Mesir Parunggam yang merangkumi kawasan sekitar Parunggam dan Macap itu sendiri. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Dato' Anwar Hafiz Darzi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Pada ketika itu, beliau berjaya meraih kerusi di kawasan ini dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azri Syam Alfar, calon dari Parti Muda Aras Sanggaran dan calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali pengekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' Anwar Hafiz Darzi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Namun begitu, semuanya bergantung kepada hasil undian dan tanggungjawab kita sebagai warga Johor yang akan menentukan siapakah yang akan layak untuk mentadbir negeri ini. Jadi gunakanlah hak mengundi anda dengan penuh tanggungjawab. Setiap undi yang diberikan bukan sekadar menentukan calon yang dipilih, malah menjadi penentu hala tuju pembangunan dan masa depan negeri untuk 5 tahun akan datang. Untuk yang buat belum lagi keluar mengundi, ayuh mari kita sama-sama laksanakan tanggungjawab kita sebelum pusat mengundi ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Sekiranya itu saja dapat saya kongsikan, nantikan perkembangan dari masa ke masa. Kita langsung saja bersama dengan DJ Syamto.
1: Baik, terima kasih kepada rakan setugas Ain Najihah yang berada di N26 Macap. Okey, dan jumlah pengundi bagi N26 Macap itu seramai 35,206 orang dan pecahan bagi lelaki itu 17,476 dan juga bagi kaum wanita 17,730 jumlah pengundi yang berdaftar. Jadi jumlah keseluruhan jumlah pengundi yang berdaftar iaitu seramai 35,206 orang. Jadi ada lagi masa, okey. Jadi kepada anda sehingga pukul 6 petang nanti laksanakan tanggungjawab anda bagi pilihan raya ke-16, okay, bagi negeri Johor, dan di mana suara anda cukup penting dalam menentukan hari tuju bagi negeri Johor Darul Ta'zim.

0: Jom Rafael Perbata Selatan Bela Hawati dah pukul 3.21 bila kita minit petang. Kita bersama dalam merancang Grandstand hari mengundi dan bersama dengan tetamu untuk petang ini iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, pensyarah dan penyelidik Kumpulan Penyelidikan Kenegaraan dan Kesejahteraan Sosial, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM. Assalamualaikum, Prof.
1: Assalamualaikum.
0: Sihat, Prof? Eh?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Dari Segabat ke Johor tau. Ha, okay. Prof baru lepas mengundi. Sesak sikit kan, Prof, jalan ni?
1: Oh, dahsyat.
0: Dah macam hari raya, kan?
1: Dah macam hari raya.
0: Pilihan raya, hari raya, kan? Okay. Jadi, Prof, okay, setakat inilah apa yang dibaklumkan oleh SPR, jumlah peratusan mengundi lebih kurang dalam 49% setakat ini.
1: Yeah.
0: Jadi, untuk mencapai sehingga pukul 6 petang tu, adakah mencapai sasaran SPR meletakkan 70% itu?
1: Saya rasa di situ ada angka yang signifikan lah, 70% itu, kerana berdasarkan kepada pencapaian yang sama ataupun data yang sama pada pada PRU yang sebelum itu, 14, angka itu lebih kurang hampir setara lah, berbanding kalau kita lihat agak menurun pada tahun pada PRN 15. Jadi dengan kadar itu, saya melihat bahawa ada sedikit peningkatan dan pada saya kemungkinan dia boleh melepasi 65-68 ataupun 70 average lah.
0: Baik. Dan 48% merupakan pengundi muda, 18 hingga 39 tahun.

0: RN Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGE.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama sama saya Muhammad Isyar Abdul Samad. Antara tajuk utama hari ini, 90 laporan polis direkod sepanjang kempen PRN Johor. Kemudahan kereta bagi lagi rancarkan urusan pengundi di Endau.

0: Berita sepenuhnya. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Johor berakhir semalam dengan 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat. Kebanyakan kes yang disiasat melibatkan perbuatan merosakkan bahan kempen seperti mencabut, merosakkan dan membakar bendera parti. Ketua Polis Negara Tan Sri Ahmad Khalid Ismail berkata semua kertas siasatan telah dibuka dan siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti individu yang terlibat.
1: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang kena kita siasat telah mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya. Dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses siasatan selanjutnya bagi mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Ahmad Khalid Ismail, Ketua Polis Negara. Beliau berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Pusat Mengundi Sekolah Menengah Kebangsaan Mersing bagi N32 Endau mengambil pendekatan menyediakan perkhidmatan kereta bagi-bagi melancarkan proses golongan memerlukan untuk mengundi. Tinjauan di lokasi mendapati perkhidmatan bagi telah itu telah memanfaatkan lebih 100 warga emas dan pengundi cedera setakat 10 pagi tadi. Rata-rata pengundi menyuarakan rasa bersyukur terhadap perkhidmatan itu yang dilihat bertepatan dengan lokasi dan jarak dari pintu masuk utama.
2: Bagi saya syukur alhamdulillah lah sebab bagi saya pusat undi ni untuk orang yang macam saya lah. OKU mudah lah, jadi bagi saya macam untuk yang ada berpenyakit, semput ke apa semua. Jadi diorang dah sediakan kenderaan yang sepatutnya lah kan.
3: Saya seru rakan-rakan saya yang dah cukup umur walau untuk pergi mengundi.
4: Siapa rakan-rakan lain? Kebanyakan rakan-rakan Syafiq semua dah pergi mengundi ya?
3: Dah.
0: Serman Wahab dan Muhammad Safiq Asraf, pengundi N32 Endau. Pusat mengundi SMK Mersing punya saluran undi tertinggi di N32 Endau iaitu 7 saluran terletak bersebelahan Pantai Mersing. Menteri Besar Johor Dato' Anwar Afiq Ghazi maklumkan proses hari mengundi di Sekolah Kebangsaan Sempang Renggam Keluang Johor berada dalam keadaan lancar dan terkawal. Ia juga dibantu dengan keadaan cuaca baik yang melancarkan lagi proses hari ini.
5: Alhamdulillah saya tengok dari segi suasana bangsa Johor mengundi pada hari ini berada dalam keadaan yang baik. Cuaca pun nampak baik. Jadi saya mengucapkan selamat mengundi kepada seluruh bangsa Johor.
0: Dato' Anwar Afiq Ghazi, Menteri Besar Johor. Beliau berkata demikian selepas melaksanakan tanggungjawab sebagai pemilik di Sekolah Kebangsaan Sempang Renggam Macap, Keluang. Calon Pakatan Harapan N51 Bukit Batu atau Cheong Sien Sen selesai mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan China Fon Yu 5 Johor Bahru 9 pagi tadi. Terdahulu beliau tiba di situ 8.30 pagi dan sempat beramah mesra dengan petugas media yang hadir.
6: Ini kali ketiga atau empat lah saya mengundi sejak muda lagi, umur 21. Dan kali ini saya rasa sangat berbeza. Walaupun penggal yang lepas saya undi di sini juga. Dan saya amat bersyukur kerana kehadiran masa kini sangat aktif. Kita nampaknya ada momentum untuk semua menunaikan hak warga negara Malaysia masing-masing.
0: Atau Cheong Sen Sen, calon Pakatan Harapan N51 Bukit Batu. N41 Putih Wangsa menyaksikan pertemuan 5 penjuru antara calon Pakatan Harapan, Barisan Nasional Bersama, Muda dan Bebas. Aliran trafik di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB dan bangunan Sultan Iskandar BSI lancar dengan pergerakan kenderaan terkawal setakat tengah hari tadi. Tinjauan mendapati kenderaan persendian, motosikal dan bas keluar masuk tanpa kesesakan ketara. Manakala pengguna perkhidmatan imigresen dilihat bergerak secara berperingkat mengikut laluan yang disediakan. Walaupun jumlah pengguna meningkat berbanding hari biasa, suasana keseluruhannya kekal teratur. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Uri, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: PRN Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGE.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 7.17 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 7.18 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 7.19 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 7.23 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

Penempat Batu Pahat, Muar, Tangkak Segamat dan Gemas Johor, 8.38 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemaskini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8:06 malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Susilawati Muhammad Sumib. Susilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Yati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Banquet Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengurusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44% di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengurusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Susilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya, Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda Arsanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarannya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawa Mazlan, untuk perkembangan di Puchu Bangsa bersama Anas Maknar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan dan ketika ini peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6 segalanya terhenti, proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya Anas Makno dari Puteri Bangsa, kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resorts Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
4: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pilihan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Sukifli Ahmad. Itu saja laporan saya, kembali ke bilik siaran.
0: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
5: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya sarana yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap lawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murak yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Neza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: PRN Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGE.

0: Teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita dengar ramai ini. Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar
1: Johor FM.

Terima kasih masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan untuk segmen yang terakhir, iaitu Melodi Permata, bertemankan Lily Khalid waktu ini ya. Untuk ringkasan berita hari ini, sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Johor yang berakhir semalam, dengan 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuklah perbuatan khianat. Kebanyakan kes yang disiasat melibatkan perbuatan merosakkan bahan kempen seperti mencabut, merosakkan dan membakar bendera parti. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, semua kertas siasatan telah dibuka dan siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti individu yang terlibat. Pusat Mengundi Sekolah Menengah Kebangsaan Mersing bagi N32 Endau mengambil pendekatan menyediakan perkhidmatan kereta bagi bagi melancarkan proses golongan memerlukan untuk mengundi. Tinjauan di lokasi mendapati perkhidmatan bagi itu telah memanfaatkan lebih 100 warga emas dan pengundi cedera setakat 10 pagi tadi. Rata-rata pengundi menyuarakan rasa bersyukur terhadap perkhidmatan itu yang dilihat bertepatan dengan lokasi dan jarak dari pintu masuk utama. Menteri Besar Johor Dato' Anwar Hafiz Ghazi memaklumkan proses hari mengundi di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam Keluang Johor berada dalam keadaan yang lancar dan terkawal. Ia juga dibantu dengan keadaan cuaca baik yang melancarkan lagi proses pada hari ini. Calon Pakatan Harapan N51 Bukit Batu, Arthur Cheong Sensen, selesai mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru 9 pagi tadi. Terdahulu, beliau tiba di situ 8.30 pagi dan sempat beramah mesra dengan petugas media yang hadir. Aliran trafik di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB dan bangunan Sultan Iskandar BSI lancar dengan pergerakan kenderaan terkawal setakat tengah hari tadi. Tinjauan mendapati kenderaan persendirian, motosikal dan bas keluar masuk tanpa kesesakan ketara. Manakala pengguna perkhidmatan imigresen dilihat bergerak secara berperingkat mengikut laluan yang disediakan. Demikian tadi ringkasan berita Johor FM untuk hari ini. Terus kekal setia di Melodi Permata.

0: ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N24 Sengarang yang diperolehi ialah nombor 1 Datuk Rashid Hasnun Perikatan Nasional bilangan undi 2058. Kedua, On Abu Bakar Pakatan Harapan bilangan undi 8,881. Ketiga, Yusla Ismail Barisan Nasional bilangan undi 16,797. Jumlah undi yang ditolak ialah 405, majoriti 7,916 undi. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilik ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 73.03%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Yusla Ismail dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai Ahli Dewan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N24 Sengarang. Sekian, terima kasih.
1: Baik, sebelah sempat Mini Malam waktu ini menyaksikan N24 Sengarang juga dimenangi oleh BN, ya doktor? Dan kedudukan sekarang dalam 40 kerusi dikuasai oleh BN.
2: Ini kerusi, asal kerusi BN lah.
1: Aha.
2: Sengarang N24 di, yang lepas pun dimenang oleh Muhammad Yusla Ismail. Dengan major, dulu majoriti 3,900.
1: Mhm.
2: Kali ini tambah 4,000 jadi 7,900.
1: Ada peningkatan ya doktor ya?
2: Kali ini di sini PAS tak bertanding. Yang bertanding bersatu. Ini pun menunjukkan bahawa kelebihan yang disumbangkan oleh parti lawan yang berpikir yang bermasalah kepada UMNO. Bermaksud ada peningkatan undi lah. Apapun ya. So bermaksud. Tapi dulu pun dia menang dengan 3,000 undi yang majoriti yang selesa ya.
1: Ya.
2: Tapi ini meningkat. Kerana faktor yang tadi saya sebutkan tadi lah, ya, sokongan dari parti lawan yang jadi kawan ya.
1: Dan maknanya di sini doktor ada lagi baki 11 kerusi yang kita menantikan keputusan penuhnya ya doktor ya.
2: Ya, boleh.
1: Aha. Kalau tengok dekat sini N23 Penggaram juga menyaksikan BN menang majoriti 4,137 undi doktor.
2: Penggaram.
1: Penggaram N23.
2: Berapa majoriti?
1: 4,137 undi.
2: Oh, okey. Dulu kursi ini di bawah yang menang kali ini di sana siapa? So, minta maaf.
1: BN, Barisan Nasional.
2: Calon Bu Chin Leong.
1: Sial Bu,
2: okey. Tapi dulu ni kursi DAP, ya? Nah, dulu DAP menang dengan 9,900 sampai 10,000. Jamin kursi ditawan oleh MCA BN.
1: Ya.
2: Majoriti 4,000. Tapi majoriti dia kecil. Separuh tapi dia menang. Oleh parti dulu. Parti lain. Parti MCA. Ini pun satu perbezaan majoriti 4,000. Bermaksud majoriti turun. Tapi yang diperoleh kali ini 4,000 plus lah ya.
1: Ya.
2: Ini antara kawasan-kawasan di tengah Johor ya. Tapi sebelah barat dekat kawasan Batu Pahar dan sebagainya.
1: Dan doktor, kita beralih ke Bukit Permai pula. N50 juga menyaksikan BN menang majoriti dengan 12,721 undi doktor.
2: Permai.
1: Aha, Bukit Permai. N50.
2: Bukit Permai. Bermaksud BN kekalkan kursi ni lah.
1: Datuk Jafni Mat Syukur ya.
2: Tapi majoriti besar. Terlalu besar.
1: Berbeza dengan yang lepas ya doktor?
2: Ya, ya, ya. Lebih dua kali ganda.
1: Dua kali 4,700,
2: ganda? 4,755. Ya. Kali ini 12,000. 12,000. PhD lawan menurunkan Cik Syafwan. Syafwan.
1: Ya, betul.
2: Lina Muhammad dari PN MIPP. Parti bersama menurunkan idea Ridwan. Bukit Permai. Di Bukit Permai ni dekat selatan lah. Di sebelah ke selatan Kulai. Yeah. Kota Skandar ya. Tenai. So, kita bermaksud menjadi besar pada kali ini untuk salon Bukit Permai dari BM. Faktor ada banyak faktor lah, memainkan pas peratusan gelombang di tinggi. Ya.
1: Baik, dan di Bukit Kepung pula Dr. N07 juga dimenangi oleh BN dengan menang majoritinya sebanyak 10,761 undi. Cikgu Bukit menang, Kepung. Cikgu Syuri.
2: Bukit Kepung, ya. Bukit Kepung antara kawasan tumpuan, kawasan
1: ya,
2: panas. Ini dalam pelera yang lepas antara kawasan marginal yang majoriti kecil bawah 1,000 undi.
1: Ya.
2: Dulu kursus ini dimenang oleh BN Bersatu. Beliau pernah jadi NB Johor. Dato' Dr. Syarudin Jamal. So bermaksud UMNO ambil balik kursus ini melalui Ahmad Syari Yusof.
1: Cikgu Syari.
2: Cikgu Syari dia panggil nama. Dia kan bila apa tu calon boleh letak nama mereka, nama timang-timangan mereka lah.
1: Cikgu, selamatlah cikgu, tanya cikgu.
2: Cikgu, guru, cikgu, lepas tu boleh letak ustaz, haji, nickname. Haji Nick macam tu lah ya, nickname ataupun James Bond pun boleh lah kalau siapa-siapa berminat.
1: Oh boleh
2: Boleh.
1: Baik, itu di Bukit
2: Kepung. Berapa
1: Kepung?
2: Sana majoriti tadi berapa tadi?
1: 10,761 undi doktor.
2: Dulu 700.
1: Beza jauh eh?
2: Jauh beza. Ini parti macam tadi sebutlah yang dulu BN, PN Bersatu. Yeah. Ada parti gabungan menyokong, dia menang kecil tapi dia menang. Dato' Syarudin BN, MB kan dari dulu. Tahun 2018 dia pernah menang. Bukit Kepung antara kursi panas je lah utara. Apa tu Johor. Ya. Bukit Kepung memang nama-nama famous dalam sejarah kan. Bukit Kepung.
1: Baik Doktor, minta maaf macam lah. Kita nak terus sambung siar TV 1 ya untuk keputusan penuhnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon-calon yang hadir ke Dewan ini untuk naik ke atas pentas.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata, pukul 9.15 pagi, hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Dinantikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau. Tiada manis kata.

0: isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam. Nasional FM.
2: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.58 dan Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.51, Bandaraya Melaka Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57 dan Ipoh Perak 5.57. Manakala di Georgetown Pulau Pinang 5.58, Arusta Kedah 5.56 dan Kangar Pelis 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenayan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Utusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Dato' An Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas kenal tuanku-tuanku bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam beritu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab, termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan tidak kira yang menang maupun tewas akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah dideluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawa nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat, termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi. Sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut, manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 314 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung aksi suku akhir antara Norway dan England. Perlawanan kini diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa permainan sebenar. Norway terlebih dahulu mengejutkan skuad The Three Lions menerusi jaringan Andreas Schjelderup pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 yang dijadual berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzabi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Kedua pasukan bakal memburu kemenangan bagi merebut tiket ke peringkat separuh akhir. Ikon bola sepak Itali Paolo Maldini dilantik sebagai pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC dalam usaha membangunkan semula pasukan kebangsaan selepas Itali gagal layak ke Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Presiden FIGC Giovanni Malago berkata, Maldini akan menggalas misi 4 tahun untuk membawa Itali sehingga Piala Dunia 2030. Termasuk kejohanan Eropah turut menjadi sebahagian daripada perancangan itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Delegasi Tentera Amerika Syarikat mengadakan rundingan dengan Tentera Lebanon di Beirut bagi membincangkan pengundudan Tentera Israel daripada zon perintis di wilayah yang didudukinya. Menerusi perjanjian rangka kerja yang dicapai pada 26 Jun lepas, Israel akan berundur secara berperingkat. Bagaimanapun, pegawai Israel menegaskan tenteranya akan terus berada di zon keselamatan sejauh 10 km selagi Hezbollah masih bersenjata. Tehran dalam peristiwa itu memberi amaran akan menarik diri dari memerandum perjanjian damai sekiranya Amerika terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama, tegas Wakil Tetap Iran ke Pertubuhan Bangsa Bersatu Amir Said Iravani. Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang memadai daratan timur China pada Sabtu memangsa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda Bandar Yuhuan dengan kelajuan angin mencecah 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenayan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, BN lepasi sasaran 40 kerusi jangka peroleh mandat lebih besar. On Hafiz kekal kerusi Don Macap. Berita sepenuhnya. Barisan Nasional BN melepasi sasaran 40 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 berdasarkan keputusan tidak rasmi setakat malam semalam. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pencapaian itu bukan sahaja menyamai kemenangan 40 kerusi pada PRN Johor 2022, malah dijangka memberi mandat lebih besar kepada BN untuk terus mentadbir negeri. Katanya keputusan itu disifatkan sebagai satu kejayaan cemerlang selain mengiktiraf kepimpinan Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi, yang dilihat berjaya menerajui pentadbiran negeri sepanjang 4 tahun lalu. Ahmad Zahid turut berharap kemenangan besar BN di Johor menjadi pemangkin kepada gelombang biru pada pilihan raya akan datang. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat Perhubungan UMNO Johor di Johor Bahru. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi kekal mempertahankan kerusi N26 Macap pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Keputusan rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan calon Barisan Nasional BN itu memperoleh 20,382 undi, menewaskan pencabarnya daripada Pakatan Harapan PH Nur Hafiz Roslan yang meraih 5,007 undi. Beliau berjaya mempertahankan kerusi berkenaan dengan majoriti 15,375 undi.
1: Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ialah 73.03%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa On Hafiz Ghazi dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai Ahli Dewan Negeri bagi bahagian Pilihan Raya Negeri N26 Macam.
0: Muhammad Izul Helmi Ahmad, Pegawai Pengurus. Kemenangan itu membolehkan Dato' On Hafiz Ghazi meneruskan khidmat sebagai ADUN Macap bagi penggal kedua berturut-turut selepas pertama kali memenangi kerusi berkenaan pada PRN 2022. Dua stor penyimpanan barangan pembinaan di Lorong Tanjung Puteri, Taman Setulang Laut terbakar dalam kejadian kira-kira 9.39 pagi semalam. Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Lakin, PBK 1 Sofian Sulaiman berkata, stor pertama musnah sekitar 85% melibatkan 8 tong simpanan diesel berkapasiti 800 liter setiap satu. Turut terbakar sebuah forklift kira-kira 30%, dua mesin kimpalan MIG selain pelbagai peralatan pembinaan. Sementara itu, stor kedua hanya mengalami kerosakan kecil iaitu kira-kira 1% pada struktur bangunan melibatkan longgokan sampah dan sebuah unit chiller. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, punca kebakaran dan angkaran kerugian masih dalam siasatan. Polis sedang mengesan seorang suspek lelaki disyaki terlibat kes mencuri wang tabung surau Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACP M. Kumarasan berkata, ejek surau mendapati tabung derma di hadapan surau berada dalam keadaan terbuka, manakala wang tunai di dalamnya hilang. Kes disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Sekian berita disunting Nur Fairuzzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Klik tajuk berita.
5: Minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anda bertemankan saya, Cik Berah, menemani anda untuk hujung minggu hari Ahad bertarikh 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Untuk pagi ini, kita akan bawakan klik tajuk berita bagi edisi hari ini. Kita mulakan dengan PRN Johor. BN menang 48 kerusi, PH 8. Keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan PH memperoleh 8 kerusi. Pengumuman itu dibuat Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun dalam sidang media di sini. Seterusnya untuk klik tajuk berita, jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka terus meningkat. Di Melaka, untuk jumlah penduduk terjejas banjir terus meningkat kepada 767 orang daripada 250 keluarga setakat pukul 10 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, 5 pusat pemindahan sementara PPS kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 1 di Alor Gajah. Dan lagi klik tajuk berita, polis buru lelaki larikan sebuah kereta ketika uji pandu. Ini berlaku di Shah Alam, seorang lelaki berputih mata selepas kereta yang mahu dijualnya dilarikan ketika berurusan di sebuah kedai menjual kereta terpakai di Taman Sri Muda, Seksyen 25 pada Jumaat. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Sarudin Samah dalam kenyataan maklumkan, ketika kejadian, suspek lelaki warga tempatan menghubungi mangsa dan menyatakan minat untuk membeli kenderaan berkenaan dan telah hadir ke premis terbabit pada kira-kira 8.30 malam. Dan terakhir klik tajuk berita sebelum kita berehat seketika. Sindiket eksploitasi pengemis OKU terbongkar. 5 warga Indonesia ditahan. Di Kuala Lumpur, taktik mengeksploitasi golongan cacat penglihatan bagi meraih simpati orang ramai terbongkar selepas Jabatan Imigresen menahan 5 wanita warga Indonesia yang dipercayai menjadi dalang kegiatan berkenaan dalam satu operasi khas di Ibu Negara semalam. Operasi di sekitar Jalan Dang Wangi dan Jalan Tuanku Abdul Rahman itu menyaksikan golongan orang kurang upaya OKU tempatan tersebut dijadikan umpan bagi mengutip sumbangan awam dengan sindiket dipercayai memperoleh pendapatan sehingga RM200 setiap malam sejak memulakan kegiatan pada awal Januari lalu. Kita akan berehat seketika, bersambung lagi klik tajuk berita seterusnya selepas ini. Terus setia bersama dengan Cik Merah di Johor FM.